labati mbake ci atanyane kawlax neeg ban ko tabalon atum na tombe leruga wuy ji yalla may borom neeg ban ko tabalon.

serigne touba neena ma suma def li rusulo sama talube waye yit beuguma sama talube di def lumay rusulo